ebusuku ubuhle nonkosi nathi mshengo. Ubusuku buhle nonkosi nathi mshengo ukhosi FM luhamba phambili. Ubusuku buhle.